Placa luta, sunt soamii sa, lampela, 21 la 12 minuți, jamelia moiane. Rupelile mâini, sără grânțaia, capsule, din pață, nimic, iar radio, Mzambic, imi s-o provincia la Gaza. E care e tabla știci, 8-1-0, cloace, un medie, 90.9. Ai, ai, ai, ei, lana buhu quata mpele loko zo pfula xitichi lexa radio Mzambiku ta hlekelela mpele leswi ke tsakaka hi swona ke mixero grandzeka ova ku u nga tshuki u hlekelela u cina na u le ka mbali hikusa u nga dawula loko u twa swa ku nanga laha bala radio Mzambiku pfuka u cina swona u nga chavi ku cina hina hi ku voni kambe ya ku vona Leka 21 horas 13 minutos, Rádio Mozambique, Rádio Mapulo, Rádio Unanga. Nhamutam Gabela, Sico, lá 27 de junho de 2026. Magia de Moussaco, vamos dançar. Unanga Ledri, Zantamo, Ngupo Xunene, Calcico, Zanyamunta. Muito Gabela, Ampela, Lui, Tagula, Castitin, Tamo, Escuro, Kumba Xunene. Repelile, enquanto comigo, como a Camiricona. Nkumine, repelile, nkumine, nhamutam, bela ali, nchongwenle. A Billy and Tawadinam. Hey, you've spoken to me, you know, I'm a